هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم، شما پناهندگان و پناهجویان عزیزی که هر کجای این دنیای بزرگ هستید و به برنامه خودتون رادیو پرشیا صدای پناهجو گوش میدید. خوشحالیم که یک بار دیگه این فرصت رو داریم تا در این کلیسای رادیویی کنار هم جمع شویم و با هم نام خداوند رو جلال بدیم، از محبت او بگیم و از کلام زندهش بشنویم. برای ما افتخار بزرگیه که امشب مهمون خونه ها و مهمون دلهای شما هستیم، با قلبی شاد و نگاهی تازه، در فصلی نو و با تیمی تازه، اما با همان اشتیاق برای خدمت و رساندن پیام امید خداوند. دعای ما اینه که این زمان با هم بودن سبب قوت، آرامش و برکت برای تک تک شما عزیزان باشد. هللویا.

0: خوشحالیم که در این چهارشنبه شب نیز در کنار شما عزیزان دل هستیم. شما خواهران و برادران عزیزی که شاید در همین روزها در این فشارهایی که در زندگی داریم، دلنگرانی ها یا کشمکش های درونی و بیرونی قدم برمی دارید. امشب میخواییم دلهای ما را به پیامی بسپاریم که ما را نسبت به سلامت افکار و ذهن آگاه تر می کند. پیامی درباره اهمیت مراقبت از اندیشه ها و تأثیر آنها بر زندگی. این موضوع تنها یک توصیه ساده نیست، بلکه حقیقت عمیق است که بر احساسات، تصمیم ها و مسیر زندگی ما اثر می گذارد. جریانی درونی میان افکار مثبت و منفی، میان نگرش هایی که ما را به رشد و آرامش هدایت می کنند و آنهایی که می کوشند ما را در اضطراب، ترس و ناامیدی نگه دارند. بله، در ادامه این برنامه خواهر عزیزمان جمیله با ما خواهد بود تا درباره چگونگی با آگاهی و استواری در مسیر سلامت ذهن گام برداریم و آرامش را به زندگی خود دعوت کنیم گوش دهیم. بیدرنگ می رویم خدمت خواهر جمیله.
1: سلام و شالوم خداوند به همه عزیزانی که هستند امروز با ما توی این لایف و همه عزیزانی که بعداً با ما خواهند بود. آرامی و شالوم خداوند رو به جسم، جان و فکر و افکار و زندگیتون اعلام میکنم. بر خونه و خانوادتون اعلام میکنم. باشه که در قوت خداوند همچنان در آرامی و در شادی در حرکت باشید. خدا رو شکر میکنم. بیاید به حضور خداوند بریم و شکرگزار باشیم برای امروز. پدر جان، تو رو شکرگزاری میکنم برای زمانی دیگر که خداوند مهیا کردی که من و عزیزان با هم باشیم و همه عزیزانی که الان با من هستن و یا بعدن این ویدیو رو خواهند دید، ای خداوند تو رو شکرگزاری میکنم که اجازه دادی که این زمان شکل بگیره و کلام تو به گوش برسه، ای خداوند به گوشهای ما برسه. میخوام ای خداوند که مس تو بر روی کلامت باشه و ای خداوندم تو باشی که ما رو تعلیم بدی ای روح القدس و از تو تعلیم بگیریم. به قدرت نام عیسی با شکرگزاری، آمین. خدا رو شکر. خدا رو شکر میکنم برای تک تکتون، برای عزیزانی که هستن، سیمین و سبا و خیلی از عزیزان دیگه، خواهر سرایای عزیز و خواهر نازی عزیز و همه عزیزان، ممنونم از محبتاتون. امروز اومدم در مورد افکارمون صحبت کنم. امروز اون چیزی که در این روزها خداوند برای خود من هم پیام‌های خیلی قشنگی داشت در مورد چیزایی بود که این روزها تو افکار ما میگذره. ما میدونیم که تو روزهایی هستیم که واقعا هر کدوم از ما میدونم در زندگی شخصی خودمون و اون چیزهایی که امروزه در ایران میبینیم داره میگذره، خیلی داریم اذیت میشیم و فکرهای ما هر روز مشغوله. ترس ها میاد سراغمون، فکر ترس از آینده چی میخواد بشه، چه باید بکنیم، نگرانی هامون، فکر این که سردرگمیم، نمیدونیم واقعا چی کار باید بکنیم، یا ناامید میشیم. خیلی از وقتا ناامید میشیم، افسرده میشیم، در جا میزنیم و این فکر مدام میخواد ما رو انگار از پا در بیاره و مدام میخواد که یک جوری مانع بشه و روز ما رو خراب کنه، زمان ما رو خراب کنه، زندگی ما رو خراب کنه و اجازه نده اون طوری که دلمون میخواد در خداوند حرکت کنیم و مدام به پروپای ما میپیچه. و این فکر از کجا میاد؟ چرا این فکرها سراغ ما میاد؟ آیا این فکرها فکرهایی هست که خداوند میفرسته برای ما؟ خب ما رو خداوند خلق کرده. اینا چیه که سر وقت ما میاد و ما رو اینقدر اذیت میکنه و ما رو توی زندگیمون واقعا یه جاهایی مینشونه و نمیذاره که حرکت بکنیم، دل سردمون میکنه؟ افکار خداست یا افکاریه که از شریر داره سر وقت ما میاد؟ بیایید بریم. امروز آیه زیاد دارم و دلم نمیخواد خودم خیلی صحبت کنم، دلم میخواد در این وقتی که دارم از آیه های خداوند استفاده کنم و اون کلام خداوند و اون روحی که در کلام خداوند هست ما رو برکت میده و اجازه میده که بلند شیم و حرکت کنیم و قوت بگیریم. بریم به ارمیا 29:11. برام جالب بود، ببینید خداوند چی میگه. ارمیا 29:11 و سلامتی اوکی 29:11 فکرهایی رو که برای شما میدانم، اینو خداوند داره میگه، فکرهایی رو که برای شما میدانم که فکرهای سلامتی میباشد و نبدی تا شما را در آخرت امید بخشم. اینو میخوام از تفسیریم بخونم، این ترجمه قدیم بود. ببینید تفسیری یکم بازترش میکنه. خواست و اراده من سعادتمندی شماست و نه بدبختیتان، و کسی بجز من از آن آگاه نیست. من میخواهم به شما امید و آینده خوبی ببخشم. این خیلی مهمه که اصلا بدونیم واقعا خدایی که داریم، چون خیلی از عزیزانی که ایماندار نیستن و خدای مسیحیت و خدای یهوه، خدای حقیقی رو نشناختن، واقعا نمیدونن که داره چی میگذره. خدا میخواد ما رو مجازات کنه، خدا میخواد بلا سر ما بیاره، خدا میخواد همش ما زجر بکشیم، بدبختی بکشیم، نمیدونن. اول مهمه که بدونیم که با چه خدایی روبرو هستیم و این خدای ما چه فکری داره و برای ما چه جور فکر میکنه. خداوند میگه خواست و اراده من سعادتمندی شماست. خداوند میگه من میخوام که شما سعادتمند باشید، خوشبخت باشید، پیروز باشید و نه بدبخت. و کسی، و در ادامه میگه کسی بجز من از آن آگاه نیست. یعنی اون چیزی رو که من براتون دارم خودتونم نمیدونید که من چقدر براتون چیز خوب میخوام، متصور میشم و چه چیزی و چه آینده و چه زندگی برای شما ای انسان میخوام. این حرفیه که خداوند یهوه داره میزنه و میگه چه آینده خوبی رو براتون در نظر دارم و منم که اون رو میدونم، هیچکی نمیدونه. و توی یه جای دیگه توی مزمور میبینیم که خداوند میگه، مزمور نویس داره میگه خداوندا فکرهای تو بی نهایت عمیق است. فکرهایی که خداوند داره خیلی عمیقه، خیلی عمیقه که فکر انسان بهش نمیرسه. و در جای دیگه باز مزمور داره میگه که توی مزمور 94:11 خداوند فکرهای انسان را میداند که محض بطالت است. ما انسانیم، افکارمون محدوده و سوای اون و جدای اون ما انسانیم و اون انسانیت سقوط کرده و اون شرارتی که در روی زمین و در وجود نفسانی ما وجود داره، فکرهای باطل سراغش میاد، کارهای اشتباه هم زیاد میکنیم، فکرهایی که اصلا از خداوند نیست رو هم میاد به ذهنمون، برای اینکه اونها رو شریر میاره به ذهنمون. همین ترسها، همین نگرانیها، مطمئنن اینا از خداوند نیست. چی کار میخوای بکنی؟ الان تو این موقعیتی که گیر افتادی، وای چه بلایی سرت میخواد بیاد، چجور میخوای ازش در بیای؟ برای بچه چی میخوای بکنی تو آینده؟ فکر میکنی چی میشه؟ آینده خودت فکر میکنی چی میشه؟ یا نمیدونم الان میخوای کدوم ور بری؟ الان چه انتخابی میخوای بکنی؟ فکر میکنی کدوم راهو بری بهتره؟ اینا همش این فکرهای آزاردهنده و خودخوری هایی که ما همش داریم میکنیم، اینا از خداوند نیست. این اگه این کار کرد، برو جوابشو بده. این فکره میاد سراغ ما، چجور تونست اینطور با تو رفتار بکنه؟ برو چند تای دیگه جوابشو بده، چند برابر جوابشو بده. اینا چیزایی هست که از خداوند نیست. باید بدونیم خداوند چجور فکر میکنه و در ادامه خواهم گفت که چطور میتونیم از اون بهرمند بشیم و بیشتر افکار خداوند رو درک کنیم و باهاش زندگی کنیم و اون رو تو زندگیمون به کار ببریم. پس خداوند فکرهایی که برای ما داره فکرهای سلامتیه و میگه فقط من میدونم اون فکرها رو براتون و فقط منم که از اون آینده خوبی که براتون رقم زدم و در نظر دارم، فقط منم که میدونم. و فکرهای شما ای انسانها فکرهای باطله، خیلی نمیدونید، خیلی محدودید، زیاد نمیتونید. حالا جای دیگه ببینید مزمور چی داره میگه. این مزمور هم همتون خوندید، تو مزمور 139:23-24 میگه ای خداوند، مزمور نویس داره میگه ای خداوند مرا تفتیش کن. این باید دعای ما باشه، حرف ما با خداوند باشه. ای خداوند مرا تفتیش کن و دل مرا بشناس، مرا بیازما و فکرهای مرا بدان و ببین آیا در من راه فساد است و مرا به طریق جاودانی هدایت فرما. مزمور نویس داره میگه خداوند من از خودم هم هیچی نمیدونم، واقعا نمیدونم توی من داره چی میگذره، از دلم خبر ندارم، چیزای مختلفی به دلم راه میاد، چیزای مختلفی به ذهنم میاد. خدایا چی داره میگذره؟ از تو داره میاد، از دنیای تاریکی داره میاد، از نفسانیت انسانی من داره میاد. چی داره در من میگذره ای خداوند؟ تو بیا و دل منو تفتیش کن، افکار منو تفتیش کن، منو بیازما، بیا منو خالصم کن، بیا اون چه که از تو نیست رو از توی من بردار و اجازه بده که اون طوری که تو میخوای باشم، اون طوری که تو فکر میکنی باشم، اون مسیر رو که تو میخوای برم و اون طوری که تو میخوای فکر کنم. دلم دل تو باشه، فکرم فکر تو باشه. اینو مزمور نویس داره میگه. و قشنگ اینه که خداوند توی عهد عتیق، خب اینو تو عهد عتیق بود و خیلی از مردان خدا، زنان خدا با خداوند رابطه داشتن و از خداوند میگرفتن، میشنیدن و دریافت میکردن. ولی خداوند، ولی امروز ما تو عهد جدیدیم، امروزه در زمان فیض به سر میبریم. خداوند عیسی بر روی صلیب رفت، روحش رو به ما داد. خداوند عیسی گفت من تا ابد با شما خواهم بود، روح القدس خداوند با ما خواهد بود و ما تنها نیستیم. خداوند هر لحظه و همه جا با ماست، همه جا با ماست، همه جا با ماست. هر جایی که پا میذاری، هر جایی که هستی، تو محیط کارتی، تو محیط تفریح هستی، کار هستی، نمیدونم خونه هستی، استراحت هستی، خداوند همه جا هست. همه جا میتونیم با اون صحبت کنیم و همه جا اون میشنوه و با ما ارتباط میگیره. و قشنگ اینه ببینیم که خداوند در عهد جدید چطور این رو، این رابطه رو و این چیزی رو که در عهد عتیق نداشتن انبیا، خداوند تو عهد جدید به ما چی میگه. توی عبرانیان 10:16 خداوند میگوید احکام خود را در دلهای ایشان خواهم نهاد. خداوند میگه عهد خودم رو، احکام خودم رو در دل ایشان خواهم نهاد. توی عهد عتیق دست و پا میزدن که احکام خداوند رو اجرا کنن. اون نفسانیت و اون انسانیتی که درشون بود مانع بزرگی بود، اجازه نمیداد که اونطوری که باید درک کنن، اونطوری که باید در خداوند بمونن حرکت کنن. ولی خداوند میگه با این فیضی که امروز من و تو درش قرار داریم، در این دوران فیض قرار داریم و خداوند این رابطه و فاصله ای رو که شکسته بود بین انسان و خداوند و مانع می شد که خداوند به ما نزدیک بشه و مانع می شد که ما بتونیم با خداوند یک رابطه نزدیکتر داشته باشیم، خداوند میگه در دوران فیض، در دورانی که ما امروز قرار داریم، خداوند میگه امروز این رابطه شکل گرفته. امروز من میتونم اون احکامی رو که توی انسان باید بدونی و برای تو سعادتمندیه و برای تو نجات به همراه داره و حفاظت به همراه داره، اون احکام رو امروز در دلهای ایشان خواهم نهاد و بر ذهن ایشان خواهم نوشت. هم در دلت قرار میگیره، هم در ذهنت. دیگه الان تو میتونی در پوشش خون مسیح، در ایمان به مسیح، در اون باوری که داری که خداوند اومد و در اون اعتراف ایمانی که قرار میگیری و خداوند رو وقتی که به قلب و زندگیت راه میدی، خداوند میگه اون احکام میتونه در قلب و ذهنت عمل بکنه، میتونه عمل بکنه. من میتونم نزدیک بشم در این دوران فیض با این فدیه که پرداخت شد به توسط عیسی مسیح. من میتونم این احکام رو در قلب و ذهن تو قرار بدم و تو میتونی اون رو داشته باشی. خدا رو شکر. حالا ما میگیم که خب، حالا که خب ما ایمان داریم، پس الان چرا اینقدر بالا پایین میکنیم؟ ایمان داریم ولی اینطوری هم که الان خداوند میگه ما نیستیم و بازم مورد حمله قرار میگیریم، بازم این افکار ما، ذهن ما، قلب ما، باز هر کدوم داره یه طرف راه میره انگار. باز جمع جور نکردیم خودمونو. چیکار باید بکنیم؟ چیکار باید بکنیم؟ بذارید بریم توی رومیان 12. بذارید بریم توی رومیان 12 ببینیم که کلام خداوند چطور با ما صحبت میکنه. توی رومیان 12 پولس داره اینجا از زندگی مسیحی میگه. از یک دیسیپلین مسیحی، زندگی مسیحی داره صحبت میکنه. از همون اول میخونم. لذا ای برادران، شما را به رحمتهای خدا استدعا میکنم. از برادران ایمانیش، برادرانی که برادران یهودی و غیر یهودی، اونایی که به مسیح ایمان میارن، همه برادر میشن وقتی که در مسیح میایم، برادر و خواهر ایمانی میشیم. لحاظا ای برادران، شما را به رحمتهای خدا استدعا می کنم که بدنهای خود را قربانی زنده زنده مقدس پسندیده خدا بگذرانید که عبادت معقول شماست. میگه که خودتون رو دیسیپلین کنید، دیگه اون کارایی رو که قبلا میکردید نکنید، دیگه برای خداوند کار کنید و برای خداوند حرکت بکنید و اون چیز عادتهای ناپسند و ناشایستی رو که دارید بذارید کنار. منظورم حالا به این نبود و هم شکل این جهان مشوید. داره میگه اون کارایی رو که آدمای دیگه میکنن شما نکنید، بلکه حالا میگه چطور این کارو نکنید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید. به تازگی ذهن خود، ذهن خودتون رو با این کلام خداوند تازه کنید، بخونید ببینید خداوند براتون چی داره. به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل کنید. افکارتون که تغییر بکنه رفتارتون هم تغییر میکنه و صورت دیگه میگیرید، دیگه اون انسان قبلی نیستید و میتونید زندگی جدید داشته باشید. به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا چه بشود تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. همون چیزی که خداوند گفت، من برای شما آینده نیکو دارم، من برای شما خوشبختی دارم. اون نتیجه و چیزی رو که من برای شما در نظر دارم خودتون هم نمیدونید. اینجا پولس داره میگه با کلام خدا، با این کلام حقیقتی که از خداوند دارید، اونا هم کلام خدا رو داشتن، میگه این رو در کلام خدا بیشتر پیش برید، بخونید و درکش بکنید و این ذهنتون رو عوض میکنه. ذهنتون که عوض بشه زندگیتون عوض میشه و میدونید که اون موقع خداوند براتون چی در نظر داره و چه اراده میکنه و اون موقع دیگه نمیتونه افکار شریر بیاد سر وقتتون که الان اگر در این شرایط قرار گرفتی اینطور عمل کن. نه، اون موقع فکر خدا رو میدونی که اراده خدا چیست. پولس داره میگه اراده خداوند رو درک میکنی و در ادامه میخوام که خودتون بخونید این رو، ولی من یه چند تاشو باز براتون میگم و در ادامهش حالا بذارید این آیه رو بخونم بعدم براتون میگم. زیرا به آن فیضی که به من عطا شده است هر یکی از شما رو میگویم که فکرهای بلندتر از آن چه شایسته است مکنید، بلکه به اعتدال فکر نمایید. پولس همینجور داره به اینا میگه، میگه که ببینید شما برادرید و خواهر، غرور نگیرتتون، هر کدومتون یه عطایا دارید، هر کدومتون یه کاری دارید میکنید، فکرهای انسانی رو دیگه بذارید کنار، بیایید در خداوند باشید، اون چیزی رو که خداوند براتون اراده کرده رو درک کنید، در خداوند حرکت کنید. این فکرتون باید عوض بشه و در ادامه باز تو همین باب 12 میبینید که مثلا اگر این اتفاق بیفته، میگه اگر ذهنتون تازه بشه و درک بکنید که خداوند براتون چی میخواد، اون موقع است که در امید مسرور، زمانی که برای یه چیزی امیدوار هستید و دارید انتظار میکشید با شادمانی میمونید. در مصیبت صابر، وقتی که یک گرفتاری براتون پیش میاد صبر دارید، تحمل دارید، چون ذهنتون تبدیل شده، دیگه مثل آدمای دیگه توی دنیا بی‌طاقتی نمیکنید. اون موقع است که خداوند از طریق شما میتونه اون چیزی رو که میخواد به انجام برسونه رو بهتون بگه. و در دعا مواظب باشید، در احتیاجات مقدسین، در مهمانداری. همین جوری داره میگه و میگه خداوند میگوید که انتقام از آن من است و من جزا خواهم داد. وقتی که داره میخونه تو این زندگی مسیحی، میگه فکرتون رو تازه کنید. اگه فکر انسانی باشه میگه من همین الان برم انتقاممو بگیرم، همین الان برم جوابشو بدم، همین الان برم این کارو بکنم. ولی کلام خدا رو بشنوید، بخونید، بدونید، تفکر کنید درش تا صورتتون تبدیل بشه، تا اون انسانیتون تبدیل بشه و تا بتونید اراده خداوند رو درک کنید و اون رو انجام بدید. این چیزیه که پولس داره به ما میگه. خدا رو شکر. بریم یه آیه یه جای دیگه از کلام. امروز میگم خیلی آیه داشتم و حیفم اومد که نگم، با شما در میون نذارم اینو. بریم توی دوم قرنتیان 10:5. دوم قرنتیان 10:5. اینجا پولس داره با تعدادی از برادران ایمانی خودش صحبت میکنه و اونجا داره از خودش صحبت میکنه و میگه که من فروتن شدم به خاطر خداوند و خیلی کارا رو انجام نمیدم. ولی من میخوام اول این آیه رو براتون بخونم. پولس میگه که الان من به جایی رسیدم که دیگه اون نفسانیات و انسانیت من رو نمیخوام به کار ببرم. تو آیه 5 که خیالات و هر بلندی را که خود را خلاف معرفت خدا می افرازد به زیر می افکنیم و هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر می سازیم. پولس داره میگه من این کار رو دارم می کنم. تو آیه های قبلی بذارید برم از آیه 3 بخونم، چون اینجا پولس داره از خودش دفاع می کنه. می بینید تو تیترش هم نوشته دفاع پولس از خدمات خیش. پولس داره از خودش دفاع میکنه، میگه که من در چه شرایطی قرار گرفتم، چه کارهایی میتونستم بکنم ولی نکردم. اون انسانیتی که منو هول میداد که برم، اون کارهایی رو که باید بکنم نکردم. فکر دیگه هممون داریم، فکرای انسانی ما رو به جاهایی سوق میده که انسانی عمل کنیم. میگه نکردم. از آیه 3 زیرا هرچند در جسم رفتار میکنیم ولی به قانون جسمی جنگ نمیکنیم. میگه هممون تو جسم هستیم ولی نباید جسمانی رفتار کنیم، نباید یک حرکتی که پیش میاد فکر انسانی و رفتار انسانی از ما سر بزنه. زیرا اسلحه جنگ ما جسمانی نیست، بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام قلعه ها. اون چیزی رو که ما داریم جنگ در جنگ روحانی، اونه که میتونه هر نیروی تاریکی رو و هر قلعه تاریکی رو در هم بزنه. که خیالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا می افرازد به زیر می افکنیم و هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر می سازیم. هللویا. نمی دونم این رو هم گذاشته بودم برای چیز. پولس داره اینجا برای ما نمونه از خودش می ذاره. میگه خیلی کارا می تونم بکنم، خیلی کارا می تونستم بکنم ولی نمی کنم. برای اینکه جنگ ما جنگ انسانی نیست. اگر که الان در یک شرایطی که همه آدمای عادی انسانی فکر میکنن و انسانی عمل میکنن، اگر ما هم همون کار رو بکنیم، اون اشتباه محضه، اون خیلی اشتباهه. پولس میگه من این کار رو نمیکنم، چون میدونم که باید روحانی بجنگم و در این جنگ روحانی هر فکری که به ضد فکر خداوند علم میشه و میاد و به من خط میخواد بده که این کارو بکن، اون کارو بکن یا کار دیگه بکن، اون رو به زیر میافکنم، بهش توجه نمیکنم. و این چیزی که کنترل میخواد، اگر کلام خدا رو میدونیم، اگر میدونیم که خداوند از ما چی میخواد، پس همونجا باید جلوش وایسیم و اون فکر رو، هر فکری که به ضد فکر خداوند و به ضد اراده خداوند داره عمل میکنه رو به زیر بیافکنیم و اون رو نادیده بگیریم و بهش اعتنا نکنیم. و پولس داره این رو به ما الگو میده و میگه. جالبه این رو خداوند انجام نمیده، اینو خودمون انجام میدیم. تو رومیان میخونیم، تو رومیان 1 میبینیم که پولس داره از این میگه که خداوند خودش رو به همه نشون داد، خداوند در وجدان همه خودش رو، حتی در وجدان آدم ها خودش رو نشون داد. خداوند خودش رو پنهون نکرد، به طریقای مختلف خودش رو به هر کسی نشون داد و اجازه میده که همه آدم ها اون رو بشناسن و درک کنن. خداوند میگه یه جایی آدم ها میدونن دارن اشتباه میکنن ولی نمیخوان برگردن، نمیخوان از اون اشتباهی که دارن میکنن برگردن و مسیر رو که درسته برن. و خداوند میگه من اینجا اونا رو مانع نمیشم، من اینجا دیگه اونا رو نمیکشم بیارم به اون سمتی که باید باشن. اگر دونسته انتخاب میکنه بره و من اجازه میدم بره. میبینید که در مورد یه سری انحرافات اخلاقی و جنسی که داره صحبت میکنه تو رومیان 1 تو آیه 28 بعدش میگه چون روا نداشتند که خدا رو در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا کارهای ناشایست به جا آورند. حالا که دونستی، با علم بر این که میدونی کار درست چیه، میدونی کار نادرست چیه، ولی باز هم میخوای اگه اون راهو بری، خداوند میگه من مانع نمیشم. اگر واقعا میدونی که داری چی کار میکنی و تصمیمت رو گرفتی، من تو رو مانع نمیشم. خداوند میگه اوکی، اجازه میدم بری. اینا رو چرا دارم تا اینجا میگم؟ یه بار دیگه خداوند برای ما فکرهای سلامتی داره. میگه من فقط میدونم چه مسیری براتون میتونم بهتون نشون بدم که برید و درش سعادتمند باشید. ولی اینو نیست که شما رو کوک کنم بذارم اونجا. خودتون هم باید بخواید. همونطوری که پولس میگه هر فکری که بر ضد تو هست ای خداوند اون رو میذارم کنار. فکرهای خداوند رو فقط انجام میده و فکرهای انسانیش رو زنجیر میکنه. و راهش هم به ما گفت، میگه بخونید کلام خداوند رو، ذهناتون رو تبدیل کنید، فکرتون رو تبدیل کنید و صورت تازه و انسانیت تازه‌تون رو شکل بدید و در اون انسانیت قدم بردارید. حالا بریم توی فیلیپیان 2:5. فیلیپیان 2:5 بذارید میگم، امروز خیلی عالی بود ولی چرا که نه، چرا نخونیم، چرا نشنویم آیات خداوند رو. فیلیپیان 2:5 بله 2:5 هللویا. آیه زیاد بود. همون فکر اینجا داره در مورد اینجا هم داره در مورد فروتنی صحبت میکنه. جالبه، بذارید از آیه 5 بخونم. پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود. داره به ما این رو میخواد بگه، اون فکری که مسیح داشت همون رو الگو بردارید و شما هم داشته باشید. مسیح که با خدا برابر بود فروتن شد و اطاعت کرد. چقدر بیشتر ما دیگه از مسیح که بالاتر نیستیم که. خیلی جاها میدونیم باید چی کار کنیم، حقیقتا میدونیم، خودمونم میدونیم، خیلی جاها میدونیم که باید چی کار بکنیم، ولی نمیتونیم اون انسانیتمون رو مهار کنیم، نمیتونیم فروتن بشیم، نمیتونیم کوتا بیاییم به عبارتی و خودمون رو هی میخواییم هنوز رو همون چیز بمونیم. میگه فکر مسیح رو به خودتون بگیرید. دیگه از مسیح که بالاتر نیستید. اونی که خدا بود اومد روی زمین، فروتن شد، صورت غلام گرفت، چه راه سختی رو رفت تا صلیب و هم شکل مردم شد، مثل انسان شد و اطاعت کرد و اون موقع بود که خداوند اون رو بلند کرد و نامی داد بالاتر از هر نامی. داره اینجا به ما میگه که از مسیح هم الگو بگیرید، دیگه از اون بالاتر نیستید، دیگه انقدر خودتون رو باد نکنید و نگید که من خیلیم. فکرتون رو تسلیم خداوند بکنید، به خداوند بدید و اجازه بدید که خداوند تصمیم بگیره براتون کار بکنه و در زندگیتون حرکت بکنه. بذارید بریم این یکی رو بیاید با هم دیگه داشته باشیم. اینم برام خیلی جالب بود. بریم اول پتروس کجا هست؟ حالا این اول پتروس رو پیدا کنم. بریم اول پتروس 5:7. اول پتروس 5:7. ببینید چی میگه. میگه که و تمام اندیشه خود را به خدا واگذارید. پتروس داره میگه، زیرا که او برای شما فکر میکنه. میگه هر فکری که دارید. ما چقدر فکر داریم از صبح بلند میشیم؟ داریم خدایش نداریم؟ چقدر ما فکر داریم از صبح بلند میشیم؟ فکرهای جور و واجور، رنگ و وارنگ. میگه هر فکری که دارید اونو بدید به خداوند. حالا جالبه، بیایید یه آیه بریم بالاتر، آیه 6 رو با هم بخونیم. میگه قبل از اون چجوری این کارو میکنیم، این کارو باید بکنیم. ما خب میدونیم باید این کارو بکنیم، فکرامونو بدیم به خداوند. حالا چجوری؟ آخه سخته. پتروس میگه که پس زیر دست زوراور خدا فروتنی نمایید. پتروس هم داره انگار به ما همینو میگه، میگه میدونید چیه مشکلتون؟ فروتن نیستید، باز به اون فکر انسانی خودتون میبالید، میگید من با این فکرم باید این راهو برم. خداوند مگه نگفته توی مزمور قبلش خوندیم که انسان فکراش بتالته، بیهوده است؟ خداوند دیگه فکرای عمیق داره، میدونید چیکار کنه. حالا ما با همین فکر کممون رضایت هم نمیدیم، ولش هم نمی کنیم، میگیم نه من میدونم میخوام چیکار کنم، همونو میخوایم انجام بدیم و فروتن نمیشیم اون مسیر و فکری رو که خداوند به ما میده. و میدونیم فکر خداوند رو از کلامش میفهمیم. اگر با خداوند صورت ذهنمون رو تبدیل کردیم با کلام خداوند، پس افکار خداوند رو درک میکنیم و اگر درک کردیم باید فروتن بشیم. پتروس داره بازم به ما همینو میگه، مثل فیلیپیان کمی الان خوندم. پتروس میگه که زیر دست زورآور خدا فروتنی نمایید تا شما را در وقت معین سرفراز نماید و تمام اندیشه خود را به وی واگذارید، زیرا که او برای شما فکر میکند. اینو میگه. حالا اینجا رو خوب گوش کن، اینجا رو خوب گوش کن، چرا پتروس داره ادامه آیه اینو داره میگه. بعد اینکه میگه تمام فکرتون رو بدید به خداوند، تو آیه 8 ببینید چی میگه. هوشیار و بیدار باشید، زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر قران گردش میکند و کسی را میطلبد تا ببلعد. پتروس چرا داره این حرف رو میزنه؟ بعد اینکه میگه که تمام فکرتون رو بدید به خداوند، در آیه 8 بلافاصله میگه که مواظب این شیر، این دشمنتون باشید که مثل شیر قرآن. شیر قرآن که نیست، مثل شیر قرآن یعنی اینقدر عربده میکشه، اینقدر صداش بلنده، اینقدر پر سر و صداست و آماده است که یکیتون رو ببلعه، بخوره انسانها رو از بین ببره. میگه مواظب این باشید. چجوریه این؟ آیا غیر اینه که شریر، اینجا رو خوب گوش کنید، شاید من خیلی آیه آوردم، شاید خیلی صحبت کردم، یه ذره شاید پرت شده باشه، شاید رشته کلام از دستتون رفته باشه و ندونید دقیقا میخوام چی رو بگم. پتروس داره اینو میگه. اول میگه فروتن بشید در مقابل کلام خداوند. پس ما کلام خداوند رو اول باید درک بکنیم، ذهنمون رو با این کلام تبدیل بکنیم و بدونیم که خداوند چی میخواد. میگه فروتن بشید در مقابل کلام خداوند. بعدش میگه وقتی که فروتن شدید، حالا توی زندگیت هر موقعیت، هر مشکل، هر چیزی که میاد، الان اینجا رو باید چیکار کنم؟ الان در این موقعیت چیکار کنم؟ الان این ترسه که سراغم اومده، الان اینجا نگرانیه که سراغم اومده، الان اینجا استراب گرفته منو در این موقعیتی که دارم، الان در سردرگمی به سر میبرم، در خشم به سر میبرم، اینایی که سر وقتمون میاد و داره مدام مغزمون و فکرمون رو داره بمباران میکنه، پتروس میگه این فکرهایی که داره بهت میاد، اینا رو بریز دور، اینا رو بده به خداوند، بریز دور، اینا رو بیار با کلام خداوند، با افکار خداوند مطابقت بده. چرا؟ در ادامهش میگه اینا از شریره، داره میگه اینا از شریره، مواظب باشید. ادامهش میگه مواظب این دشمن باش که میخواد تو رو از بین ببره. شریر به افکار ما حمله میکنه. الان میخوای چیکار بکنی تو این موقعیت که گیر افتادی؟ اینقدر ما رو در اون وضعیتی که هستیم میخواد بکوبه دیگه بلند نشیم. پتروس داره میگه مواظب باش، این شریر داره میگرده، این دشمن، تا ما رو از پا در بیاره. متوجه شدید؟ امیدوارم که درک کرده باشید که چی رو میخوام بگم و خود روح القدس براتون باز کرده باشه عمقشو. و این چیزیه که به ما گفته شده. پتروس داره میگه که داره میگه افکارتون رو شریر مورد حمله قرار میده و اون رو به خداوند بدید. حالا بذارید یکی دیگه مثل همین قشنگ یه آیه خیلی زیبای دیگه اینجا دارم. بریم توی فیلیپیان 4:7. سری بریم، قول میدم این دیگه آخرین آیه است. فیلیپیان 4:7. فیلیپیان 4:7. اینقدر چیز گذاشتم دیگه همه رو اینجا به هم زدم. اوکی. فیلیپیان 4:7. ببینید چه نصیحتی داره اینجا به ما میشه. تیترش از نصایح. حالا داره اینجا پولس ما رو نصیحت میکنه تو آیه 7. میخوام اول آیه 7 رو بخونم براتون. و سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است، دلها و ذهنهای شما رو در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت. پولس داره اینجا به ما میگه که اون سلامتی، اون شالوم، اون پیس، اون اولم گفتم فکرهای خدا برای ما فکرهای سلامتیه. میریم توی اون اصل لغت، شالومه، پیسه. شالوم در همه ابعاد، در فکر، در روانمون، در جسممون. فکرهای خداوند برای ما اینه، میخواد جسممون سالم باشه، فکرمون سالم باشه، روانمون، احساسمون، همه چیزمون در سلامت باشه. و اینجا پولس داره اعلام میکنه تو آیه 7، میگه سلامتی خدا، اون پیس خداوند، اون آرامی خداوند، شالوم خداوند که فوق از تمامی عقله. یعنی هیچ کسی نمیتونه فکر بکنه که این سلامتی که خداوند برای ما در نظر داره چه ابعادی داره، چقدر گستردگی داره و شامل چه چیزایی میشه و چقدر عمق داره. میگه فوق از تمامی عقله، دلها و ذهنهای شما، هم قلبتون رو. قلب ما خیلی آسیب پذیره دیگه، سری دلمون میشکنه، سری ناراحت میشیم، سری احساسمون درگیر میشه و میگه این هم این سلامتی خداوند هم دلهاتونو هم ذهن شما رو در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت. توی ترجمه انگلیسی نگاه میکنیم، تو جای دیگه میگه شما رو نگهبانی میکنه. اون سلامتی و شالوم خداوند هم قلبتون رو نگهداری میکنه، محافظت میکنه، هم افکارتون رو. خب حالا من شما رو میخوام ببرم ببینیم آیه 6 یا آیه بالاتر. اینجا رو حواستون با من باشه. شاید زبون من اونطوری که باید گویا نباشه، زبان انسانیه، اونطوری که باید خیلی قرار نباشه، ولی باشید و از خداوند بشنوید. تمرکزتون رو بذارید روی آیه خداوند و از خداوند بشنوید. بریم آیه 6. پولس قبل از اینکه اینو بگه که قلبتون و فکرتون به وسیله با سلامتی خداوند محافظت بشه، تو آیه 6 برای ما چی میگه؟ برای هیچ چیز اندیشه مکنید. اینجا پولس داره به ما میگه، میگه فکر هیچ چی رو نکنید، نگران هیچ چی نباشید. خب ما انسانیم، همش نگرانی های دنیا. میگه نگران هیچ چی نباشید، اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با صلوات و دعا با شکرگزاری مسئولات خود را به خدا عرض کنید. قبل اینکه این سلامتی قلب و فکر ما رو در بر بگیره، پولس قبلش میگه میدونید چی کار کنید؟ میدونم نگرانی های دنیا هست، میدونم که فشارها هست به جسمتون، به فکرتون، به قلبتون، ولی اگه میخوای اینا رو محافظت کنی، به اینا فکر نکن، اینا رو به خدا بده، دعا کن، با شکرگزاری برو به حضور خدا و دعا کن و از خداوند بخوا که در این موقعیت ها کمکت کنه و ارادش رو جاری کنه. خداوند عیسی به ما یاد داد که چجوری دعا کنیم. گفت دعا کن، هر چی که داری به حضور خداوند ببر، اینا رو تو خودت اینقدر نریز و اینقدر خودتو اذیت نکن، ببر به حضور خداوند. اون موقع است که اون آرامی و سلامتی خداوند میاد و قلبتو و فکرتو محافظت میکنه و اجازه نمیده اذیت بشی. کدوم از ما هست که اینو نخواد که قلب و فکرش در آرامی باشه و در حفاظت باشه و اذیت نشه؟ خب حالا قبل ترش باز میخوام برم یه آیه بالاتر برای اینکه ما بتونیم این چیزی رو که پولس گفته انجام بدیم و همه افکارمون رو به خداوند بدیم. پولس قبلش باز یه حرکت دیگه میگه انجام بده. تو آیه 4، در خداوند دائما شاد باشید و باز میگویم شاد باشید. چی گفتم؟ آره خیلی سخته اینی که دارم بهتون میگم، برای خود منم سخته، خیلی سخته، ولی خداوند ما رو قرار داد روی زمین که در شادی او زندگی بکنیم. شاید نتونیم همیشه بشکم بزنیم و برقصیم، شاید نتونیم همیشه این کار رو بکنیم، ولی اگر در خداوند امید داریم، به کلام خداوند ایمان داریم، به کارهای خداوند ایمان داریم، به این که خداوند صدای ما رو میشنوه ایمان داریم، به این که عمل میکنه و قادره که انجام بده ایمان داریم، به تک تک وعده های او ایمان داریم، به هر آنچه که گفته میشه و ایمان داریم که داریم در مسیر او حرکت میکنیم و در دستای او هستیم و در مسیر رشد داریم قرار میگیریم و در اراده او داریم حرکت میکنیم، اگر به اینها ایمان داریم، پس در بالا و پایین ها اجازه نمیدیم که شادی ما دزدیده بشه. پولس میگه اجازه ندید شادیتون دزدیده بشه. خود پولس هم خیلی اذیت شد. الان اینی که داره مینویسه میگه شاد باشید، تو فیلیپیان خیلی از عزیزان دیگه میدونیم اینو که فیلیپیان یکی از رساله‌هایی که پولس داره بسیار تاکید میکنه به شاد بودن، به شاد بودن. در صورت اینو داره مینویسه که خودش در زندان به سر میبره، نه یه زندان معمولی، در یک سیاه‌چال به سر میبره، در خیلی شرایط سخت به سر میبره. ولی پولس داره به ما به عبارتی از خودش هم یه الگو میذاره. شاید پولس خودش نمیدونست، ولی روی خداوند میدونست. پولسی که الان در اون بدترین شرایط قرار داره، داره به ما توصیه میکنه که اجازه ندید که دشمن شادیتون رو بگیره ازتون، بدوزه ازتون. شاد باشید، امیدوار باشید، در قوت خداوند باشید. اون شادی در دل، حتما شاید لبامونم نخنده، ولی اون قوت و امیدی که در ما هست، اون نوری که در ما هنوز کار میکنه، اون شادی ماست که میدونیم خداوند هست و عمل داره میکنه. میگه این رو داشته باشید و به حضور خداوند برید و دعا کنید و هر چی که میخوای به حضور او ببرید و اون موقع است که اون آرامی خداوند میاد بر زندگیتون، اون شالوم خداوند میاد بر قلب و افکارتون و شما رو در حفاظت نگه میداره. به خدا اعتماد کن، دعا کن، نگران نباش و شاد باش. این چیزیه که پولس به ما توصیه میکنه. خدا رو شکر، فکر نمی کردم این جلسه اینقدر طولانی بشه ولی گویا شد و امید دارم که خداوند عمل میکنه در زندگی ما. در همه لحظاتی که هستیم از خداوند خواهیم شنید. او همیشه و همه جا آماده است که با ما صحبت کنه. اشکالی نداره با هر زبونی که میتونیم باهاش صحبت کنیم، صدای ما رو میشنوه. صدای ما رو میشنوه. از خداوند بخوایم که با قوت بیشتر این روزا در زندگی های ما عمل کنه و ما رو در قوت نگه داره. و میدونم این روزا به شادی بیشتر احتیاج داریم تا ادامه بدیم و اون رو از خداوند دریافت خواهیم کرد. شما رو به دستان خداوند میسپارم، برکتتون میدم، به قدرت نام عیسی باشه که در شادی، آرامی و شالوم خداوند باشه و باشید و زندگیتون، خودتون و خانواده‌هاتون به قدرت نام عیسی تا بعد.

در این بخش از برنامه با تمام قلبمان سپاسگزاریم از خواهر عزیزمان جمیله که با صحبت‌های پربرکتشان ما را به تأملی عمیق دعوت کردند و از دل کلام خدا به ما یادآور شدند که وقتی به خدا اعتماد می‌کنیم حتی در مسیرهای ناآشنا او راه را روشن می‌سازد و قدم‌هایمان را هدایت می‌کند. آنچه شنیدیم دعوتی بود به اعتماد، به پیش رفتن با ایمان و به سپردن آینده به دستان خدایی که همیشه پیشا پیش ما حرکت می کند. از همه شما عزیزانی که درخواست دعا دارید یا شهادتی از کار خداوند در زندگیتان تجربه کرده اید، دعوت می کنیم از طریق ادمین کانال رادیو پرشیا صدای پناهجو با ما در تماس باشید و پیام‌های خود را از راه کانال تلگرامی ما با ما به اشتراک بگذارید. حتی این امکان وجود دارد که صدای شما از طریق همین رادیو پخش شود و باعث تشویق، قوت قلب و امید بخشی به دیگران گردد. همچنین می توانید برنامه‌ها و پادکست‌های رادیو پرشیا صدای مهاجر را از طریق کانال‌های تلگرامی کلیسای پادشاه ابدی و کلیسای پیام رهایی و در آخر کلیسای حقیقت مسیح دنبال کرده و در هر زمان به آنها گوش دهید. در پایان از همراهی گرم شما در این چهارشنبه شب سپاسگزاریم. دعای ما این است که فیض و آرامش خداوند همراه قدم‌هایتان باشد و امید او دل‌هایتان را هر روز تازه نگه دارد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما عزیزان.